0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Dărintez și în program până rângene ne pin, miria mă e dona pe mică diva cașoane, cărgelin, oaspătul sot sumșenu căsătă cașoane, dehlică na pitovătul sot o gasopă, urdu servicii

0: Așa vă spun, eu rez de mos, pascat ce e bun, naci le jos.
1: Nu mă pas în atingere, nu ți-a făcut ce le jos, bu?
2: Farsi, dar
0: e mult ce, bismillah.

0: welcome.
1: Așa vă vine, bai, unde de mosca ce mi-a îmbăut, alea neclepciu-s farții. Așa vă vine.
2: Nu mă păzeam, atingea în felul ți-a făcut ce lepciu-s, bu?
0: Rai.
2: Eu mulțumesc.